Di Maira, di Maira. Idam, Maira. Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.